0: petunyo
1: se olohun owo ju mi je
0: awon ti wa yo Diamond FM ikanni alayo ni wa
1: se olohun owo ju mi je o bere mi so ta lenu o
2: isaji eyi ti oluwa ni ki omo okunrin victor owo la bi ki